چه شماکی چی به بو که چی به بو بار که این چی به بو بار اونجی یک موسی اشتا اونجی یک موسی اشتا بین پرا مین بین پرا کا تو سازینو نسا رو نون سی مای اونجی اولا بین پرا مین seu irmão, só foi ele que foi embora, não foi você o ladrão, escuta isso, qual é essa, meu irmão?